0: ませ。
1: ケアワン。
0: イボのマジュエガバパリゲ。エガネイゼマルキーパーゼ。メブパルミコダコルモベベ。ペナメトダミナルウェブゼ。エガネイゼマルキーパーゼ。エブパルミコダコルモベベ。ペナメトダミナルウェブゼ。イボのマジュエガバパリゲ。